0: Alikabijerigatu alikufistana na matororista para kutikaji ya tui tikare tikare tinayo yurista na unyangu ya tui para kutikaji tikare tinayo yurista na unyangu ya tui para kutikaji
1: tikare tinayo yurista na unyangu ya tui para kutikaji tikare tinayo yurista na unyangu ya tui para kutikaji tikare tinayo yurista na Nyimbo irikuya.